šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

2 МГц радио, 2500 на Сбербара. Радио 100 Капсель.

0: prie kavos puodelio.
1: Žmogus be miego mirtų greičiau negu be maisto. Mirtis ištinka vidutiniškai po 10 bemiegių parų, o mirtis iš bado po 2 savaičių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 3-ąją. 2001-aisiais Shaggy daina Angel ir diskas Hot Shot vienu metu pakilo į pirmą vietą Britanijos singlų bei albumų topuose. Kadangi kiek anksčiau tokį patį rezultatą jamaikietis Shaggy pasiekė ir Jungtinėse Amerikos valstijose, nenuostabu, kad jo įrašo tiražas viršijo 10 milijonų vienetų ribą.

0: stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. Šios dienos gimtadieniai.
2: Gimtadienį Birželio 3-ąją 1770-aisiais gimė Manuelis Belgranas, Argentinos nacionalinis didvyris, šalies vėliavos autorius, ekonomistas, teisininkas, politikas, kariuomenės vadas. 1864-aisiais gimė Ransomas Eli Otsas, mašinų Oldsmile ir sunkvežimių gamintojas. 1866-aisiais gimė kunigas Jonas Karbauskas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, slaptų lietuviškų mokyklų steigėjas. 1931-aisiais gimė Raul Castro Rus, Kubos prezidento Fidelio Castro brolis, šalies gynybos ministras. Nuo 2006 laikinai perėmęs Respublikos prezidento pareigas, o 2008-aisiais Nacionalinės asamblėjos išrinktas šalies vadovu. 1946-aisiais gimė grupės Led Zeppelin narys Jonas Paulas Jonesas. 1950-aisiais gimė Suzy Quatro, muzikantė. 1980-aisiais gimė buvęs grupės Picasso narys Robertas. Nuo 1992-aisiais gimė Monika Linkytė, Lietuvos dainininkė, dainų autorė.

0: Prie kavos puodelio.
1: Bendras žmogaus odos svoris yra maždaug 2,5 kg.
0: Prie kavos puodelio.

0: orų prognozę.
1: Trečiadienį debesų ims daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.

0: Balsai.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesį birželio 3-osios horoskopai. Avinas, šią dieną laukia daug svarbių ir kartu įdomių susitikimų, daug bendravimų su įvairiais žmonėmis, tačiau tai anaip tol nevargins, o padės praplėsti akiratį, plačiau pažvelgti į kai kuriuos jūsų pančius reiškinius, įvykius. Bendravimas šią dieną bus ir darbas, ir malonumas. Jautis, jei stringa kai kurie sumanymai, galbūt vertėtų susimastyti apie platesnę paramą, uždegant ir pritraukiant daugiau žmonių. Tai metas, kuomet svarbus bendras veikimas, kuo daugiau bendraminčių aplinkui, tuo didesnė rimtos sėkmės pergalės tikimybė. Dviniai, net nemalonus nutikimai akibrokštai nesutrukdys jūsų pusiausvėro šią dieną. Būsite nepataisomi optimistai, smagiai besišaipantis iš nesėkmių ir klaidų. Tai padės gana lengvai įsisukti iš kai kurių sudėtingų situacijų, tuo pačiu išlaikant puikius santykius su aplinkiniais. Vėžys, kai kuriuos svarbius projektus ar darbus turėsite paskubinti, tam dabar ypač palanki proga. Būsite užsispyrę kupini energijos ir įkvėpimo, be to energijos gali užtekti ir smagioms vakaro pramogoms, bendravimui su geriausiais draugais. Liūtas, kai kurių problemų neišnarpliojate, nes patys esate atsidūrę jų centre. Nepastebite svarbių dalykų, kurie galbūt matomi žvelgiant iš šalies. Tad nestumkite tų, kurie atvirai be pataikavimo ir nuolaidžiavimo dėsto, kad ir nemalonė jūsų ausiai nuomonė. Galbūt tai ta žvilgsnis iš šono, kurio vertėtų pasinaudoti. Mergelė, jei nepavyko pirmą kartą, pavyks antrąjį. Šią dieną kai kurios darbus gali tekti kartoti iš naujo. Ne viskas pavyks iš pirmo karto. Bus svarbi kantrybė, neturėsite jos, atsisakysite galimybės įgyti svarbių įgūdžių. Svarstyklės. Kasdieniniai darbai profesinė veikla šią dieną gali būti ne pirmailis rūpestis. Tai gali užgošti šeimos reikalai. Gali tekti aiškintis, tvarkyti su giminės praeitimi susijusias problemas. Malšintis įžiebusius nesutarimus, ginčius. Jūsų patirtis ir išmintis šiuo atveju gali būti labai pravarti. Skorpionas. Įsisukę į kasdienės rutinos verpetą galbūt nepastebite kai kurių svarbių pokyčių žmonių, kuriems reikia ir jūsų dėmesio ir supratimo. Prabėgdami pro šalį, nepastebėdami reikšmingų ženklų, galite prarasti ryšį su jums svarbiais žmonėmis. Šaulys. Melas, bandymą apgauti šią dieną gali labai greitai susukti prieš jūs pačius. Tad kad ir kokiu pasiteisinimu ar savo sąžinės nuraminimo būtumėte susikūrę, venkite meluoti, nutylėti, manipuliuoti. Tai nepadės įsisukti nuo problemų, o jas tik pagilins. Ožiaragis. Būsite kupini įkvėpimo geros nuotaikos, šią dieną gali gimti naujų puikių idėjų. Tačiau sėkmė šypsosis tik tuo atveju, jei nestokosite ryšto ir drąsos dalintis šiomis idėjomis. Atsispirsite kito abejonėms, negailėsite laiko ir pastangų siekdami įtikinti kitus, kad jos realiai įgyvendinamos. Vandenis. Gera darbų pradžia bus prasminga tik tuo atveju, jei jų neapleisite. Tai nuoseklaus kantraus veikimo metas, kuomet jokių būdų negalima pamesti pradėtų darbų. Būtina juos tęsti, net jei atsirastų gausa kitų rimtų problemų rūpesčių. Žuvys. Jei šią dieną įsibėgėsite, būsite sunkiai sustabdomi, gebantys pramušti visas kliūtis kelyje. Netidėliokite to, ką galite padaryti būtent šiuo laiku. Tai itin produktyvus, efektyvaus veikimo metas. Aplinkiniai galės tik pavydėti energijos, veržlumo, tolimos aiškios įžvalgos.

0: klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai birželio 3-ąją. 1785-aisiais Londone išbandytas pirmasis parašiutas, kurį sukūrė François Blancharas. Pirmąją parašiutininkę tapo katė, kuri buvo išmesta iš 300 metrų aukštyje skriejusio oro baliono. Katytė nusileido laimingai. 1875-aisiais mirė prancūzų kompozitorius Georges Bizet. Tais pačiais metais pirmą kartą pastatyta jo opera Carmen sukėlė skandalą, tačiau vėliau tapo vienu populiariausių operos kūrinių. 1902-aisiais vokiečių žurnalistas Goldenbergeris, kalbėdamas apie Jungtinės Amerikos valstijas, pirmą kartą pavartojo apibūdinimą neribotų galimybių šalis. 1944-aisiais naciai sudegino Pirčiupių kaimą ir 119 jo gyventojų. 1950-aisiais Himalajų Anapurnos viršukalnė pirmą kartą pasiekė žmogaus koją. Įkopti į šį kalną pirmiems pavyko prancūzų alpinistams. 1965-aisiais majoras Eduardas Vaitas tapo pirmoji Jungtinių Amerikos valstijų astronautų, išėjusių į atvirą kosmosą. 1988-aisiais Vilniuje suburta Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Nuo 2006-aisiais Juodkalnijos parlamentas paskelbė Respublikos nepriklausomybę.

0: Prie kavos puodelio.
1: Garsiausias kada nors girdėtas knarkimas buvo 87,5 decibelų.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 3-ąją. 1996-aisiais po koncerto Londone Naujosios Zelandijos grupės Crowded House nariai pranešė apie ansamblių iširimą. Per visą gyvavimo dešimtmetį Crowded House įrašė 5 albumus ir vieną rinkinį, o geriausiai žinomos jų dainos yra Better With You, Distant Sun ir Don't Dream It's Over. Beje, pastaroji jau ir mūsų eteryje.

0: ищем злую, но как раз туда ищем лёг. Люди ищем театр с вайлом на Сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Женёс. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad prezidentūra palaiko teisę patariamojo referendumo atsiklausti piliečių nuomonės dėl vieno ar kito klausimo, tačiau neatskleidžia šalies vadovo Gitano Nausėdos pozicijos dėl galimo šeimos sampratos keitimo. Pasak patarėjo, prezidentas visada gynė dabartinę konstituciją numatytą sampratą, o dėl siūlomų pokyčių gali pasisakyti vėliau, kai būtų aiškus referendumo klausimas. Anot Augustinavičiaus, referendumo palaikiusi Seimo narių gausa rodo, jog klausimas yra aktualus didelį rinkėjų grupiai. Finansų ministras sako, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, neverta pratesti laikinai iki birželio vidurio įvestos dyzelino akcizo lengvatos. Pasak Kristupo Vaitiekūno, ši akcizo lengvata nėra taikli, jos efektas yra mažas. Prezidento vyriausio patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu, nors birželio viduryje galioti baigiantis laikinas kuro akcizo sumažinimas buvo laikina priemonė kainoms suvaldyti, vyriausybė turėtų gebėti į situaciją reaguoti operatyviai, jei energetikos krizė užsitęstų. Tuo tarpu vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų kainos antradienį šalies degalinėse padidėjo. Labiausiai brango benzinas ir dyzelinas, atitinkamai 3,8 ir 3,6%. Tuo metu dujų kaina šoktelėjo 0,5%, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas paskelbė, kad atnaujinus valstybės finansavimo pagalbinio vaisinimo procedūroms, tokiu būdu gimė net 15 tūkstančių vaikų. Antriesiam šios sveikatos politikos pokyčio metams paminėti skirtuose renginiuose dalyvavęs Tuskas teigė, kad tai reikšmingas pasiekimas esant bendram demografiniam nuosmukiai. Anot Lenkijos vyriausybės vadovo, tai ypač svarbu šiuo metu, kai tėvystė nepakankamai madinga ir visame pasaulyje yra demografijos krizė. Tuskas taip pat pabrėžė, kad gimstamumo didinimas turi išlikti valstybės prioritetu, bet vien vyriausybės veiksmų nepakanka. Jungtinės Amerikos valstijos diskutuoja dėl papildomų branduolinių ginklų dislokavimo Europos NATO valstybių teritorijose, taip siekdamos patikinti sąjungininkus, kad mažinama karinė parama nesilpnina saugumo garantijų. Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnai signalizavo savo atvirumą dislokuoti branduolinį ginklą galinčius nešti bombonešius, ne tik šešiose žemyno valstybėse, kurie dabar yra. Itin slapti pokalbiai gali nelemti jokių pokyčių branduolinio ginklo dalyjimuose susitarimuose, bet jie vyksta tuo metu, kai Europoje daugia nerimo dėl Jungtinė Amerikos valstybių prezidento sprendimo atitraukti amerikiečių karius ir kritiškai svarbias ginkluotės sistemas iš žemyno. NATO rytų flango valstybės, tarp jų Lenkija ir dalis Baltijos šalių, yra susidomėjusios dėl potencialaus tokių orlaivių dislokavimo.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žemesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių trečiadienis jau prasidėjo. Labas tiems, kurie esat kartu su mūsų radio stotimi ir šį rytą šypsotės dėl vienokio ar kitokių priežasčių. Svarbiausia turbūt, kad kiekviena dabar einanti diena atneštų iš tiesų kažkokį teigiamą džiaugsmą, teigiamų pozityvių minčių, todėl kad vasara, todėl kad mes turim džiaugtis tuo, ką turim. Ir kitas labai svarbus dalykas, kad mes iš tiesų turėtumėm turbūt džiaugtis tuo, kad dar tik birželis ir vasarai planų mes dar galime įvairiausio susigalvoti. Tai jeigu šią savaitę jūs pradėjot savo atostogas arba jas planuojat, aš net nebejoju, kad ta nuotaika yra labai labai puiki. Jeigu ne, su muzika mes ją tikrai kartu pakilėsim šiek tiek ir trečiadienį pasitiksim gerokai geriau nusiteikę. Keliaukim tiesiai dabar link mūsų šios dienos rubrikų, link mūsų šios dienos įvairiausių smagių dalykų. Mes čia tikrai turėsim ir daug įvairiausios informacijos ir muzikos klausysim ir viską veiksim kartu. Tam, kad galėtume lengviau įsivažiuoti į dieną, tai aš jau netrukus jūsų pažininsiu ir su šia diena. Mes šioje valandoje keliausim ir prie horoskopų, tai sužinosim, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. O tam, kad rytas prasidėtų gerokai paprasčiau, mes keliaujam prie muzikos, čia Calvin Harris kartu su Jazzy. Satisfied.

0: 102,2 МГц у Дежньо.
1: Радіо Скапсель. Rytas su Gintare.
2: Pakalbėkime apie šią dieną, kaip jie atrodo. Ta birželio trečioji, tai saulė šiandien teka 4 valandos 49 minutės, leisis 21 valandą 45 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Karolis, Klotilda, Tautkantas ir Dovilė. Nu, šiandien taip pat yra sąjūdžio diena, pasaulinė bėgimo diena ir pasaulinė dviračio diena. Tai galite rinktis, kaip praleisit vakar, ar ant dviračio, ar bėgiosit, ar nieko neveiksit ir tiesiog ilsėsitės. Toks tas mūsų trečiadienis. Po keletos kūrinių čia jau jūsų lauks ir šios dienos horoskopui, tai būtinai būkit kartu ir jau netrukus pas jūsų grįšiu.

0: išmintųjų megahercų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music.
2: Nauja daina.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvo rubrikoje toliau tęsiasi mūsų kelionė muzikinė ir šį kartą mes keliaujame į 2025 metus, būtent su tų metų muzika. Čia 23 tų metų savaitę mūsų etrėje debiutavo Iris Sir kartu su Fevi ir Anya Anya to the moon and back.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Horoskopai.
3: Pasižvalgykim po šią dieną, ką žada žvaigždės mums, kokios dienos tikėtis ir ko laukti, tai gavinas. Dienos jums išties nelengvos, kai lygiai reikėtų bendrauti, mokytis, veikti, o visa aplinka versijų spręsti labai skausmingus santykių klausimus, gilintis į save savo pasąmonės, gelmes ieškoti vidinių resursų, keistis iš esmės, atsisakant tarsi dalies savęs. Jautis. Partnerystės klausimai iškil šiandien gana radikaliai reikalaus sprendimų iš esmės, gilaus keičiančio jūsų asmenybę, turite progą rasti jį ir tokį, kuris turės ilgalaikių teigiamų pasiekmių jūsų gerovei, statusui visuomenėje. Nuoširdžiai kalbėkitės, neskubėkite imtis radikalių priemonių. Dviniai. Įtampa darbe ir versle tarp jūsų siekių ir to, kaip jūs įpratę veikti, būti pasaulyje, jums tapo labai sunkiai pakeliama, tačiau nėra kitos išeities, kaip tik nuoširdžiai įvardinti savo vertybes, nuoširdžiai padirbėti, pasirūpinti savimi ir aplinkiniais. Vėžys. Galite aktyvintis įveikti didelę savo baimės, giluminius iššūkius keliančių painių su kitomis šalimis, kelionėmis ar labai specifinio gilaus išmanimo reikalaujančių darbų. Pasitelkite visą savo kūrybingumą, gebėjimą bendrauti įsigilinant į situaciją ir tikrai pavyks rasti jūs labai išlaisvinančių sprendimų. Liūtas. Ankstesnių dienų istorija tęsiasi, tampa dar aštresnė, bus sunku suvaldyti resursus vykdant visuomeninius įsipareigojimus, juolab suderinti juos su darbu ir šeimos tėvų interesais. Neskubėkite veikti, išlaukite, o pirmiausia nuoširdžiai suvokia tai, kiek jums jie svarbus, pasirūpinkite artimaisiais. Mergelė. Šiandien teks galvoti, kaip suderinti darbo reikalus, savo tikslų siekimą ir sutartus įsipareigojimus. Įsigilinkite į situaciją, nebijokite aiškiai vardinti savo esminių poreikių, pabendraukite su draugais ir tikėtina rasite netikėtą, bet labai sklandų ilgalaikį sprendimą. Svarstyklės. Šiandien teks imtis galbūt labai jūsų filosofijai ir pasaulėžiūrai nepriimtinų, tačiau kasdienių būtinų paprastų darbų, galbūt užsimti higienos ar net sveikatos klausimais, neatidėliokite to, tai padės jums sutaupyti lėšų ir resursų. Skorpionas. Jūsų kūrybiniai siekiai, mylimo žmogus ar vaikai pareikalaus iš jūsų nemažai energijos, teks spręsti partnerystės klausimus, tačiau šiandien pavyks rasti išmintingą, galbūt panaudojus netikėtus komunikacijos metodus, būdą tvarkyti su nuolat besikeičiančio pasaulio naujovėmis. Šaulys, ko gero teks gerokai pasidarbuoti su savo baimėmis, jeigu norėsite suderinti partnerių interesus, sutarimus ir namų reikalus. Pasistenkite įvardinti grėsmes, pajauskite, kiek ir kaip reikia skirti dėmesio artimųjų poreikiams, gal tai tik jūsų baimės. Malda, meditacija, kvėpavimo pratimai gali tapti tuo netikėtų būtinų instrumentų rimčiai atstatyti. Ožiaragis. Kalbėtis ir sakyti savo reikalavimus, rasti reikiamos informacijos, sudarinėti sutartis jums šiandien gali būti itin nelengva, bus sunkiau susikalbėti su pavaldiniais, gali tekti peržiūrėti dienotvarkę savo kasdienę veiklą. Prisiminkite draugus ir partnerius. Vandenis. Ir toliau teks galvoti, kaip rasti resursų savo idėjoms įgyvendinti. Tikėtina, kad nuoširdus atsidavimas savo darbui siekiant tikslų bus įvertintas, sulauksite pritarimo, palaikymo, netikėtos paramos iš namų ar tėvų. Na ir žuvis. Namiškiai gali būti šiandien nepalaikantis jūsų, bus sunku suderinti jų poreikius, jūsų veikimo būdus, tačiau nepulkite skaudintis naujos komunikacijos, jų priemonės, platus ir gilus požiūris į pasaulį, galbūt netgi labdaringa veikla ar savanorystė padės išlaikyti rimtį ir išlikti savimi.

0: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
0: Keliaujam tolyn. 1997 pasitinkam čia Lexia ir U la la la.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Po 20 metų. Kultinio filmo tesinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: su Mintare.
1: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, netrukus čia jūsų laukia jau ir žinios, pirmosios šiame ryte beje, tai būtinai jas išgirskit, pasiklausykit iš karto, po to dar šiek tiek muzikos, na, o jau po devintos, po aštuntos, atsiprašau, mes su jumis keliausim tolyn, skubu gyvent šį rytą, mes su jumis keliausim tolyn tiesiai prie dar vienos valandos muzikinių rubrikų.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad prezidentūra palaiko teisę patariamojo referendumo atsiklausti piliečių nuomonės dėl vieno ar kito klausimo, tačiau neatskleidžia šalies vadovo Gitano Nausėdos pozicijos dėl galimo šeimos sampratos keitimo. Pasak patarėjo, prezidentas visada gynė dabartinę konstituciją numatytą sampratą, o dėl siūlomų pokyčių gali pasisakyti vėliau, kai būtų aiškus referendumo klausimas. Anot Augustinavičiaus, referendumo palaikiusi Seimo narių gausa rodo, jog klausimas yra aktualus didelį rinkėjų grupiai. Finansų ministras sako, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, neverta pratesti laikinai iki birželio vidurio įvestos dyzelino akcizo lengvatos. Pasak Kristupo Vaitiekūno, ši akcizo lengvata nėra taikli, jos efektas yra mažas. Prezidento vyriausio patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu, nors birželio viduryje galioti baigiantis laikinas kuro akcizo sumažinimas buvo laikina priemonė kainoms suvaldyti, vyriausybė turėtų gebėti į situaciją reaguoti operatyviai, jei energetikos krizė užsitęstų. Tuo tarpu vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų kainos antradienį šalies degalinėse padidėjo. Labiausiai brango benzinas ir dyzelinas, atitinkamai 3,8 ir 3,6%. Tuo metu dujų kaina šoktelėjo 0,5%, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas paskelbė, kad atnaujinus valstybės finansavimo pagalbinio vaisinimo procedūroms, tokiu būdu gimė net 15 tūkstančių vaikų. Antriesiam šios sveikatos politikos pokyčio metams paminėti skirtuose renginiuose dalyvavęs Tuskas teigė, kad tai reikšmingas pasiekimas esant bendram demografiniam nuosmukiai. Anot Lenkijos vyriausybės vadovo, tai ypač svarbu šiuo metu, kai tėvystė nepakankamai madinga ir visame pasaulyje yra demografijos krizė. Tuskas taip pat pabrėžė, kad gimstamumo didinimas turi išlikti valstybės prioritetu, bet vien vyriausybės veiksmų nepakanka. Jungtinės Amerikos valstijos diskutuoja dėl papildomų branduolinių ginklų dislokavimo Europos NATO valstybių teritorijose, taip siekdamos patikinti sąjungininkus, kad mažinama karinė parama nesilpnina saugumo garantijų. Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnai signalizavo savo atvirumą dislokuoti branduolinį ginklą galinčius nešti bombonešius, ne tik šešiose žemyno valstybėse, kurie dabar yra. Itin slapti pokalbiai gali nelemti jokių pokyčių branduolinio ginklo dalyjimuose susitarimuose, bet jie vyksta tuo metu, kai Europoje daugėja nerimo dėl Jungtinių Amerikos valstybių prezidento sprendimo atitraukti amerikiečių karius ir kritiškai svarbias ginkluotės sistemas iš žemyno. NATO rytų flango valstybės, tarp jų Lenkija ir dalis Baltijos šalių, yra susidomėjusios dėl potencialaus tokių orlaivių dislokavimo.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų ims daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Šiek tiek po aštuntos ir mes jumis pradedame antrąją ryto laidos valandą, kurioje dar daugiau muzikos, dar daugiau jūsų besišypsančių, prisijungiančių ir pradedančių naują dieną šioje savaitėje. Tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Jeigu tik dabar mūsų įsijungėt, tai priminsiu, kad iki po dvyliktos jumis laiką leidžiu iš Gintarė, o netrukus mūsų eteryje čia startuos ir jau šios valandos rubrikos. Mes visus mūsų reikalus pradėsim nuo muzikos, po keletos kūrinių sugrįšiu ir papasakosiu, kas šiandien yra ryto dainos rubrikoje.

Pakalbėkime apie šią dieną, kaipgi atrodo ta birželio trečioji, tai saulė šiandien teka 4 valandos 49 minutės, leisis 21 valandą 45 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Karolis, Klotilda, Tautkantas ir Dovilė, nu, o šiandien taip pat yra sąjūdžio diena, pasaulinė bėgimo diena ir pasaulinė dviračio diena. Tai galit rinktis, kaip praleisit vakar, ar ant dviračio, ar bėgiosit, ar nieko neveiksit ir tiesiog ilsėsitės, toks tas mūsų trečiadienis.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose šį kartą 2023 ir 23 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Martynas Kavaliauskas ir Nežaisk.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Jau pasisveikinant, minėjau, kad sugrįšiu netrukus pas jūs su ryto dainos rubrika, tą ir darau, ir pats laikas panaudoti tą vieną iš būdų įsivažiuoti šią dieną ir kažkaip galbūt smagiau ją pradėti, ypatingai, jeigu jūs dabar esat automobiliuose, tai šitas kūrinys neabejotinai tikrai čia puikiai tiks. Tai yra būtent šių metų kūrinys ir tai yra šių metų daina, kuri jau, manau, kad savo gerbėjų tam tikrą būrį, tam tikrą ratą jau yra susikūrusi, susibūrusi, tai labai labai tikiuosi iš tikrųjų, kad patiks ir jums čia Icona Pop ir Butterfly Feelings.

0: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Keliaujame tolyn laiku. Šį kartą kartu su Britney Spears į 99-uosius rubrikoje Atgal į ateitį mes pasitinkam jos darbą Baby One More Time.
1: Atgal į ateitį.

0: Kęstutis Kepsai. Rytas su Gintarė.
1: Rytas su Gintarė.
2: Ir tikiuosi, kad patiko jums ryto dainos rubrikoje esantis šiandien buvęs kūrinys. Priminsiu, kad jeigu jau girdėjot, nežinot, ką čia girdėjom, tai čia buvo Icona Pop Butterfly Feelings. Ir mes vat su tokia energija šiandien keliaujam per dieną. Net ir jie netrukus jūsų laukia dar kartą ir ryto žinios, tai būtinai pasiklausykit pačių svarbiausių įvykių. O jau po devintos sugrįšiu pas jūs ir mes keliausim tolyn.

0: 22 MHz do Engenho, de 23 a Sval na Sperpara. Radio Stotis Capsule.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad prezidentūra palaiko teisę patariamojo referendumo atsiklausti piliečių nuomonės dėl vieno ar kito klausimo, tačiau neatskleidžia šalies vadovo Gitano Nausėdos pozicijos dėl galimo šeimos sampratos keitimo. Pasak patarėjo, prezidentas visada gynė dabartinę konstituciją numatytą sampratą, o dėl siūlomų pokyčių gali pasisakyti vėliau, kai būtų aiškus referendumo klausimas. Anot Augustinavičiaus, referendumo palaikiusi Seimo narių gausa rodo, jog klausimas yra aktualus dideliai rinkėjų grupei. Finansų ministras sako, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, neverta pratesti laikinai iki birželio vidurio įvestos dyzelino akcizo lengvatos. Pasak Kristupo Vaitiekūno, ši akcizo lengvata nėra taikli, jos efektas yra mažas. Prezidento vyriausio patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu, nors birželio viduryje galioti baigiantis laikinas kuro akcizo sumažinimas buvo laikina priemonė kainoms suvaldyti, vyriausybė turėtų gebėti į situaciją reaguoti operatyviai, jei energetikos krizė užsitęstų. Tuo tarpu vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų kainos antradienį šalies degalinėse padidėjo. Labiausiai brango benzinas ir dyzelinas, atitinkamai 3,8 ir 3,6%. Tuo metu dujų kaina šoktelėjo 0,5%, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas paskelbė, kad atnaujinus valstybės finansavimo pagalbinio apvaisinimo procedūroms, tokiu būdu gimė net 15 tūkstančių vaikų. Antriesiam šios sveikatos politikos pokyčio metams paminėti skirtuose renginiuose dalyvavęs Tuskas teigė, kad tai reikšmingas pasiekimas esant bendram demografiniam nuosmukiai. Anot Lenkijos vyriausybės vadovo, tai ypač svarbu šiuo metu, kai tėvystė nepakankamai madinga ir visame pasaulyje yra demografijos krizė. Tuskas taip pat pabrėžė, kad gimstamumo didinimas turi išlikti valstybės prioritetu, bet vien vyriausybės veiksmų nepakanka. Jungtinės Amerikos valstijos diskutuoja dėl papildomų branduolinių ginklų dislokavimo Europos NATO valstybių teritorijose, taip siekdamos patikinti sąjungininkus, kad mažinama karinė parama nesilpnina saugumo garantijų. Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnai signalizavo savo atvirumą dislokuoti branduolinį ginklą galinčius nešti bombonešius, ne tik šešiose žemyno valstybėse, kurie dabar yra. Itin slapti pokalbiai gali nelemti jokių pokyčių branduolinio ginklo dalyjimuose susitarimuose, bet jie vyksta tuo metu, kai Europoje daugėja nerimo dėl Jungtinių Amerikos valstybių prezidento sprendimo atitraukti amerikiečių karius ir kritiškai svarbias ginkluotės sistemas iš žemyno. NATO rytų flango valstybės, tarp jų Lenkija ir dalis Baltijos šalių, yra susidomėjusios dėl potencialaus tokių orlaivių dislokavimo.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, dieną taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas įsibėgėja, diena įsivažiuoja, nuostabus laikas pradėti dar vieną, šį kartą jau trečią ryto laidos valandą, kurioje, kaip ir įprastai, mes visada keliaujam prie dar daugiau muzikos, prie tos muzikos, kurią labiausiai mylit jūs. Todėl, kad čia, jau visiškai netrukus, jūsų laukia jūsų pačių top trejetukas, apie jį šiek tiek daugiau papasakosiu sugrįžus ir aišku, sužinosit, su kokiais kūriniais šiandien keliausim.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3.
3: Prieš mano akis, jūsų top 3-etukas. Čia kaip ir visada skamba tik tai tos dainos, kurias jūs labiausiai mylit, kurias norit girdėti mūsų etryje. Ir kaip viskas vyksta, o viskas yra labai paprasta. Kai jūs mumis dalinatės, ir anksčiau tą darėt labai aktyviai dainomis, kurias jūs mylit, kurias norit girdėti mūsų etryje, arba išgirsdavot dainą mūsų etryje ir sakydavot, kad va, šitą kūrinį tai galėčiau girdėti dar ant kartų. Tai būtent šie kūriniai ir atsiduria jūsų top 3-etuke. Tai aš kiekvieną dieną atvykus į studiją vis išsirenku po 3 kūrinius ir tada jau jais dalinuosiu su jumis. Šiandien čia jūsų topą atidaro ir pradeda Martin Jensen ir Summer Rae darbas No Sleep.
4: Trečia vieta. Skip the alarm now for once in your life. Pour another, won't you pour another glass. I know that tomorrow we might say goodbye before the moment, won't you kiss me like

0: mes keliaujam prie labai gražių dar likusių dviejų dainų jūsų top trietuke ir toliau garsinkit radijo imtuvus. Čia mes klausomės Fezo darbo Kids.
1: Antra vieta.

0: kad jau galėtume pilnai pasikurt šiai dienai ir tą gerą nuotaiką palaikyti, keliaujam prie dar vienos dainos jūsų tope ir šiandien tai yra Taylor Swift, Elizabeth Taylor.
1: Pirma vieta.

0: 2000 МГц дощню, 2004 свалонас пер пара. Радио стотис капсей.
1: Gintarės top 3.
2: Kai jau jūsų top 3 yra išgirstas, mes kaip ir įprasta keliaujam susipažinti su mano topu. Jame šiandien yra trys kūriniai, su kuriais aš atkeliavau į studiją, tai kažkada sulaukiu net vienos klausytojos klausimo, o kodėl aš savo mylimiausių dainų negroju savo top 3 tukė, tai aš jau turbūt esu nekartą sakius, kad man pirmiausiai labai patinka dalintis tomis dainomis, su kuriomis mano rytas prasideda, nes galbūt aš kažkam pradžiuginu tą dieną irgi lygiai taip pat. Kita svarbi priežastis, kad tose dainose, kurias aš išgirstu, aš tikrai dažnu atveju girdžiu tuos kūrinius, kuriuos aš jau buvau net pamiršus ir man labai būna smagu, kad jie atsiranda tame mano top 3 tukė. Tai šiandien mano topo pradeda Offenbach darbas Miles Away.
3: Trečia vieta.

0: Na, o paskutinioji, trečioji daina, su kuria mes mano top trejetuką šiandien ir užbaigiam, tai Clapton ir Chicane kartu su Moya Brennan, Salt Water.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytis su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar vienas labai gražus kūrinys, su kuriuo jūs kviečiu pakeliauti laiku, atkeliauja iš 2000 metų. Čia pasitinkam Samantha Mumba ir Come On Over.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

Rytis su Gintare. Ne tiek ir daug, iš tikrųjų, to laiko lieka dar mums būti kartu. Iki po 12 rytas su manimi Gintarė tęsis mūsų eteryje. Mes jau ne už kalnų peržengsim ir ketvirtosios valandos ribą, tą darysim po 10. Eteryje netrukus čia jūsų lauks ir dar keletas muzikinių kūrinių, iš karto po to žinios, o tada jau susigirdim po 10, kur tikiuosi, kad dar daugiau jūsų prisijungs, o visi esantis nuo ankstyvo ryto kartu jau bus gerokai prabudę.

0: будущем дую на ГГРС уточню. Рыдичный театр освоил на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad prezidentūra palaiko teisę patariamojo referendumo atsiklausti piliečių nuomonės dėl vieno ar kito klausimo, tačiau neatskleidžia šalies vadovo Gitano Nausėdos pozicijos dėl galimo šeimos sampratos keitimo. Pasak patarėjo, prezidentas visada gynė dabartinę konstituciją numatytą sampratą, o dėl siūlomų pokyčių gali pasisakyti vėliau, kai būtų aiškus referendumo klausimas. Anot Augustinavičiaus referendumo palaikiusi Seimo narių gausa rodo, jog klausimas yra aktualus didelį rinkėjų grupiai. Finansų ministras sako, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, neverta pratesti laikinai iki birželio vidurio įvestos dyzelino akcizo lengvatos. Pasak Kristupo Vaitiekūno, ši akcizo lengvata nėra taikli, jos efektas yra mažas. Prezidento vyriausio patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu, nors birželio viduryje galioti baigiantis laikinas kurio akcizo sumažinimas buvo laikina priemonė kainoms suvaldyti, vyriausybė turėtų gebėti į situaciją reaguoti operatyviai, jei energetikos krizė užsitęstų. Tuo tarpu vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų kainos antradienį šalies degalinėse padidėjo. Labiausiai brango benzinas ir dyzelinas, atitinkamai 3,8 ir 3,6%. Tuo metu dujų kaina šoktelėjo 0,5%, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas paskelbė, kad atnaujinus valstybės finansavimo pagalbinio vaisinimo procedūroms, tokiu būdu gimė net 15 tūkstančių vaikų. Antriesiam šios sveikatos politikos pokyčio metams paminėti skirtuose renginiuose dalyvavęs Tuskas teigė, kad tai reikšmingas pasiekimas esant bendram demografiniam nuosmukiai. Anot Lenkijos vyriausybės vadovo, tai ypač svarbu šiuo metu, kai tėvystė nepakankamai madinga ir visame pasaulyje yra demografijos krizė. Tuskas taip pat pabrėžė, kad gimstamumo didinimas turi išlikti valstybės prioritetu, bet vien vyriausybės veiksmų nepakanka. Jungtinės Amerikos valstijos diskutuoja dėl papildomų branduolinių ginklų dislokavimo Europos NATO valstybių teritorijose, taip siekdamos patikinti sąjungininkus, kad mažinama karinė parama nesilpnina saugumo garantijų. Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnai signalizavo savo atvirumą dislokuoti branduolinį ginklą galinčius nešti bombonešius, ne tik šešiose žemyno valstybėse, kurie dabar yra. Itin slapti pokalbiai gali nelemti jokių pokyčių branduolinio ginklo dalyjimuose susitarimuose, bet jie vyksta tuo metu, kai Europoje daugia nerimo dėl Jungtinė Amerikos valstybių prezidento sprendimo atitraukti amerikiečių karius ir kritiškai svarbias ginkluotės sistemas iš žemyno. NATO rytų flango valstybės, tarp jų Lenkija ir dalis Baltijos šalių, yra susidomėjusios dėl potencialaus tokių orlaivių dislokavimo.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: 22 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Atkeliauju pas jūs jau sveikintis ketvirtoje ryto laidos valandoje. Nežinau, kiek jūsų startuoja su darbais, su šios dienos reikalais tik tai dabar, bet jeigu jūsų rytas prasidėjo tik šiuo metu, tai aš kažkaip viliuosi, kad jūs darbus baigsit nelabai vėlai, nes tokia jau yra ta turbūt taisyklė. Kuo vėliau pradedi, tuo vėliau baigi. Tai liūdna kartais turbūt būna tiems, kurie gali ryte išsimiegoti, bet vis tiek keliasi dėl vienokių ir kitokių reikalų anksti pradeda dieną ir tada vėlai baigia darbus. Jeigu taip ir yra šiandien, tai labai tikiuosi, kad jūs iš tiesų bent jau tikrai esat pailsėję, mėgaujate šią dieną, o be to jau ir trečiadienis. O trečiadienis iš savęs reiškia tą tokią labai labai gerą emociją, kad mes jau netrukus su jumis galėsim turbūt sveikinti ir savaitgalį. Dienos bėga greitai. Netrukus čia mūsų eteryje labai jūsų mylima rubrika, mes keliausim prie muzikinės ruletės, o tai reiškia, kad keliausim laiku kartu su muzika.

0: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Radijo archyvai.
1: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai prie 2021 metų, šį kartą radio archyvose 23 metų savaitė, o tada mūsų eteryje debiutavo Giedrė su darbu Tiesa ar drąsa.

0: Reklama.
1: Lietuvos trak čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, trak taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos trak.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

Muzikinės ruletės rubrikoje šiandien kviečiu jūs apsilankyti 2019 metuose. Ir net nebejoju, žinokit, kad kai jūs išgirsit tas tris dainas, kurias aš jums šiandien esu paruošus, jūs maloniai nustepsit, kiek daug yra gerų kūrinių, kuriuos mes pamirštam, kiek yra daug tų kūrinių, kuriuos mes kažkada mylėjom, jų klausėm. Ir štai va taip staiga juos užgožė nauji kūriniai. Tai nieko nelaukdama pradedu apžvalgą ir pirmasis kūrinys, su kuriuo mes keliaujame 2019 šiandien yra Ariana Grande, Seven Rings. Yeah.

Na ir man asmeniškai tikrai gražiausias turbūt šio trejetuko kūrinys, kaip vyšnia ant torto pasiliktas pabaigai. Iš 2019 metų čia Sam Smith ir Normani Dancing.

0: balsai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 2000-uosius kartu su legendinėmis Spice Girls merginomis ir jų darbu Holler.
2: Atgal į ateitį.

0: Radio Skapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Labai norisi tikėti, kad iš tikrųjų muzikiniai ruletai turėjome šitų kūrinių gerbėjų ir net gal šitų metų, nes klausytojai tikrai jau puikiai žino, kad aš tai labiausiai muzikoje myliu 2004 ir 2008. Gal dėl to, kad iš tiesų aš pastaruoju metu kažkaip daug laiko vis skiriu prisiminti kažkokius kūrinius.

Ir turbūt jau ir iš profesinės pusės man tenka daugiau pasižvalgyti po dainas, kurias galėčiau jums priminti, su kuriomis galėtumėm iš tikrųjų kažkokius smagius, visai nostalgiškus jausmus turėti. Tai vat galvoju, kad labai labai puikiai turbūt čia tinka ir muzikinės ruletės rubrikoje karts nuo karto jos prisiminti. Mes keliaujam pirmin, nebesižvalgykime jau atgal ir čia netrukus eteryje jūsų dėmesio ir žinios. Na ir iš karto po to, aišku, čia dar jūsų lauks ir šiek tiek muzikos jau po 11 susigirdim paskutiniojoje laidos valandoje. Na.

0: 200 МГц дажнем, 2005 развалилась первая. Радио Стотис Капсель.
1: Этерия Женёс. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jos turėtų pakeisti naują grupę karių. Tačiau kada tai įvyks ir kiek jų bus, Jungtinėms Amerikos valstijoms peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje dar nėra aišku. Visa tai reiškia, kad Jungtinė Amerikos valstijų karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamų principų. Tai reiškia, kad kol vieni kariai grįždavo į savo pirminę dislokavimo vietą, į Lietuvą jau pradėdavo vykti juos keičiantys daliniai. Šios sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Iš registrų centro nekilnojamo turto registrą nutekėjus keliems šimtams tūkstančių išrašų, pati įmonė nurodo, neanalizavosi, kokie konkretūs duomenys buvo pavogti ir ar jie pasižymi kokiais nors dėsningumais. Tai nagrinėkite teisminį tyrimą atliekantį generalinė prokuratūra. Tuo metu generalinė prokuratūra nurodė atliekantį visų turimų duomenų analizę, siekdama nustatyti už incidentą atsakingus asmenis. Pasirodžius informaciją apie galimą duomenų nutekinimą, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas kartą ragino registrų centro vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Jis tai padarė praėjusią savaitę. Gegužę Maskvos Basmano rajono teismas baudžiamoje byloje dėl sovietinio paminklo sugadinimo už akių išdavė Latvijos informacinių sistemų specialisto Visturo Kavaso arešto orderį. 2022 vasario pabaigoje prasidėjus plataus masto Rusijos įsiveržimui į Ukrainą, Kavasa socialiniuose tinkluose paskelbė vaizdo įrašą, kuriame plaktuku daužo vieną iš pardaugavoje esančio Rygą išvadavusių sovietinių karių memorialo paminklų. Pažymima, kad vietos policija po to šį Latvijos pilietį sulaikė, įtardama jį vandalizmu. Tačiau apie jo tolesnį likimą nieko nepranešta. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas vykusio pokalbio telefono metu išplūdo Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu, pavadindamas jį prakeiktu bepročiu ir pareikšdamas, kad tik jo dėka Netanyahu dar nesidūrė už grotų. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas tokiu būdu spaudė Izraelio ministrą pirmininką, kad šis sutiktų sudaryti paliaubos su Libane veikiančiu grupuote Hezbollah. Nors Trumpas žino, kad Hezbollah nuolat apšaudo Izraelį ir supranta, kad Jeruzalė turi teisę atsakyti tuo pačiu, jis mano, kad Izraelio gynybos pajėgos pastarosiomis dienomis reagavo neproporcingai. Jungtinė Amerikos valstijų prezidento įsitikinimo tokiais veiksmais Izraelis kelia pavojų Vašingtono pastangoms užtikrinti, kad būtų tęsiamos paliaubos su Iranu, kuris tokį susitarimą sieja su paliaubomis Libane.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu ir šį kartą sakau jau labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt, tai paskutinioji ryto laidos valanda, mūsų eteryje startuoja, lieka to laiko mums visai nebedaug ir aš kažkaip galvoju, kad šitą valandą, jeigu mes jau tikrai turbūt esam prabudę, jeigu ne, tai jau vargu ar šiandien dabę padarysim, bet pabandykim šioje valandoje iš tikrųjų susikurti tą tokį labai labai gerą nusiteikimą, ne tik ateinančiai dienai likusiai, ne tik vakarui, bet ir tam, kad jau vasara artėja savaitgalis. Tų gerų emocijų net nebejoju, kad tikrai užtenka, bet kartais darbai jas užgožia. Tai garsinkit radijo imtuvus, jeigu tik turit galimybę, muzikinių rubrikų dar tikrai jūsų laukia. Čia netrukus mes keliausim prie rubrikos Senas geras.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Legendinė daina.
3: Metas mums pažvelgti, kokiagi daina šiandien yra rubrikoje Senas geras. Ir šiandien čia mes su jumis keliaujam su anglų dainininke Sheryl Cole ir jos kūriniu Promise This, kuris yra iš antrojo studijinio albumo Messy Little Raindrops, kuris buvo išleistas 2010-aisiais. Jungtinėje karalystėje ir Airijoje daina buvo išleista kaip pagrindinis albumo singlas 2010-ųjų spalio 24-ąją. Na ir pati daina iš esmės sulaukė palankių muzikos kritikų atsiliepimų. Promise This tapo antruoju Cole soliniu singlu, pasiekusiu pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje bei Airijoje. Iki 2012 metų birželį Jungtinėje karalystėje buvo parduota beveik 430 tūkstančių kopijų. Na ir pati daina tikrai buvo įvertinta teigiamai, ne kaip vizitinė galbūt Sheryl Cole daina, bet tikrai viena iš žinomiausių. Ir mes netrukus keliausim jos pasiklausyti ir aišku prisimint.

0: Reklama.
1: Po 20 metų kultinio filmo tęsinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Muzika visą parą.
3: 120 MHz dažniu.
2: Radijo stotis Kapsai.

0: 2009. Birželio 3 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Agnes, release me.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Tai ir viskas, mėlėjai, mūsų laikas kartu. Na, šiandien su jumis jau baigėsi, man metas atsisveikinti ir dabar jau linkėti geros likusios dienos, skanių pietų ir aišku, bet kuriuo atveju tikrai turbūt ko labiausiai norisi palinkėti, tai kantrybės. Jeigu tik tai šiandien darot kažką sunkaus, tai iš tikrųjų kantrybės tuose sunkiuose darbuose ir net nebejoju, kad laukiat savaitgalio ne ką mažiau negu kad tie, kuriems galbūt prasidės nuo pirmadienio atostogos, net nebejoju, kad turbūt tikrai turit galimybę jau jas ir planuotis vasarai, tai tą tikrai darykit, iš karto pasidaro jų lauk žymiai lengviau. O dabar grįžkime į realybę, skanių pietų, likit ir toliau kartu su mūsų radijo stotimi, su muzika ir sakau, iki rytojus. Ate.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jos turėtų pakeisti naują grupę karių. Tačiau kada tai įvyks ir kiek jų bus, Jungtinėms Amerikos valstijoms peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje dar nėra aišku. Visa tai reiškia, kad Jungtinių Amerikos valstijų karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamų principų. Tai reiškia, kad kol vieni kariai grįždavo į savo pirminę dislokavimo vietą, į Lietuvą jau pradėdavo vykti juos keičiantys daliniai. Šios sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Iš registrų centro nekilnojamo turto registrą nutekėjus keliems šimtams tūkstančių išrašų, pati įmonė nurodo, neanalizavosi, kokie konkretūs duomenys buvo pavogti ir ar jie pasižymi kokiais nors dėsningumais. Tai nagrinėkite teisminį tyrimą atliekantį generalinę prokuratūrą. Tuo metu generalinė prokuratūra nurodė atliekantį visų turimų duomenų analizę, siekdama nustatyti už incidentą atsakingus asmenis. Pasirodžius informacija apie galimą duomenų nutekinimą, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas kartą ragino registrų centro vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Jis tai padarė praėjusią savaitę. Gegužę Maskvos Basmano rajono teismas baudžiamoje byloje dėl sovietinio paminklo sugadinimo už akių išdavė Latvijos informacinių sistemų specialisto Viesturo Kavaso arešto orderį. 2022 vasario pabaigoje prasidėjus plataus masto Rusijos įsiveržimui į Ukrainą, Kavasa socialiniuose tinkluose paskelbė vaizdo įrašą, kuriame plaktuku daužo vieną iš pardaugavoje esančio Rygą išvadavusių sovietinių karių memorialo paminklų. Pažymima, kad vietos policija po to šį Latvijos pilietį sulaikė, įtardama jį vandalizmu. Tačiau apie jo tolesnį likimą nieko nepranešta. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas vykusio pokalbio telefonu metu išplūdo Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu, pavadindamas jį prakeiktu bepročiu ir pareikšdamas, kad tik jo dėka Netanyahu dar nesidūrė už grotų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas tokiu būdu spaudė Izraelio ministrą pirmininką, kad šis sutiktų sudaryti paliaubos su Libane veikiančiu grupuote Hezbollah. Nors Trumpas žino, kad Hezbollah nuolat apšaudo Izraelį ir supranta, kad Jeruzalė turi teisę atsakyti tuo pačiu, jis mano, kad Izraelio gynybos pajėgos pastarosiomis dienomis reagavo neproporcingai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento įsitikinimo tokiais veiksmais Izraelis kelia pavojų Vašingtono pastangoms užtikrinti, kad būtų tęsiamos paliaubos su Iranu, kuris tokį susitarimą sieja su paliaubomis Libane.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Šimtasis megaherco. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data birželio 3-ąją. 2001-aisiais Shaggy daina Angel ir diskas Hot Shot vienu metu pakilo į pirmą vietą Britanijos singlų bei albumų topuose. Kadangi kiek anksčiau tokį patį rezultatą jamaikietis Shaggy's pasiekė ir Jungtinėse Amerikos valstijose, nenuostabu, kad jo įrašo tiražas viršijo 10 milijonų vienetų ribą.

0: 122 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Grupiai valdančių ir opozicijos parlamentarų nepavyko įtikinti Seimo pradėti svarstyti galimybę skelbti patariamąjį referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Referendumą inicijavo Nemuno aušros frakcija, o idėją savo parašais parėmė valstiečiai, socialdemokratai, mišrios Seimo narių grupės atstovai bei opozicija esantys keli demokratai bei liberalas Andrius Bagdonas. Seimas sugriežtino reikalavimus darbdaviams, samdantiems žmonės darbui susijusiams su asbestu. Seimas priėmė darbuotojų saugos ir sveikatos bei statybos įstatymų pataisas, kuriomis įpareigoja darbdavius nuo šių metų spalio labiau apsaugoti darbuotojus nuo asbesto keliamos rizikos sveikatai. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ar jo medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti darbuotojų apsaugą. Valstybinė darbo inspekcija nustačiusi, kad dirbama be leidimo galės pareikalauti stabdyti darbus. Naujos taisyklės galiotų tik įmonių darbuotojams, kurie tvarko stogus, bet ne gyventojams, kurie juos keičia sodybose ar sklypose. Generalinė prokuratūra tvirtina, kad gegužės pradžioje leidus informuoti visuomenę apie registrų centro domenų vagystę. Tuo metu ministras Edvinas Grikšas teigia, kad ekonomikos ir inovacijų ministerija nebuvo atsakinga už pareigą informuoti visuomenę apie registrų centro domenų nutekėjimą, nes ji nėra nei registrų valdytoja, nei tvarkytoja. Jo tvirtinimu ministerija iš savo pusės padarė viską, ko reikėjo, kad duomenys būtų tinkamai apsaugoti. Europos centrinis bankas jau birželį palūkanų normas gali padidinti 25 baziniais punktais, pareiškė Europos centrinio banko valdybos narys ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasak jo, svarbu savo laikį reaguoti į besiformuojančią infliacinę aplinką, užkardyti kainų šuolį įsibėgėjimą. Gegužės pradžioje Lietuvos banko vadovas sakė, kad birželį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, todėl sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Tai radijos stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrik Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Sporto naujienos.
5: NBA Euro projektas turėtų startuoti 2027 spalio mėnesį, o naujai kuriamos lygos dalimi galės tapti kito FIBA čempionų lygos sezono nugalėtojas. Projektas yra pasiruošęs veikti be Eurolygos pagalbos. Visą šio klausimo dviejų savaičių laikotarpyje numatytas susitikimas su Eurolygos vadovais. 90% ekonomikos liks Europoje. Varšuvoje vykstančiame FIBA 3x3 krepšinio pasaulio čempionate Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo antrąją pergalę. Antrose grupės rungtynėse Dainiaus Navicko auklėtiniai rezultatų 22-20 įveikė Brazilijos krepšininkus. Pergalingai FIBA 3x3 pasaulio čempionatą Varšuvoje pradėjusi Lietuvos moterų 3x3 rinktinė antrose rungtynėse patyrė nesėkmę prieš Prancūziją. Antrose rungtynėse Lietuvos krepšininkės rezultatų 12-21 krito prieš Prancūzes. Po traumos atsigaunantis pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna grįžta į sektorių, o mėnesio varžysis disko metimo varžybose Eugene. Kovo pabaigoje lengvaatletis pranešė apie treniruotės metu patirtą traumą, dėl kurios jam buvo atlikta krūtinės raumens operacija. Kartu su Lietuvių disko metimo varžybose Eugene dalyvaus pasaulio čempionas švedas Danielis Štalis, kuriam priklauso geriausio sezono rezultatas, ir olimpinis čempionas Rojas Tona iš Jamaikos. Gegužės 31-ąją Kaune vyko paskutinė šio sezono fechtavimosi U23 kategorijos varžybos, subūrusios daugiau nei 500 Lietuvos fechtuotojų. Moterų grupėje čempionė tapo Aušrinė Šimkutė. Pasibaigus po grupių kovoms, jį užėmė pirmąją vietą reitinge ir be didesnių iššūkių nukeliavo iki nugalėtos pakilos. Vice čempionė ir sidabro medalio laimėtoja tapo Kamila Joninaitė. Iki finalinės dvikovos laimėjusi visas savo kovas. Trečiasis vietas ir bronzos medalius iškovojo jaunių grupės atstovės Beatričė Žilionytė ir Patricija Vitonė, o grupėse patyrusios po vieną pralaimėjimą. Vyrų grupėje Lietuvos čempionu tapo Makaras Lozenko. Bronzos medalius iškovojo Laurynas Laucis ir Liutauras Valyka. Šio laikiniai vaikai juda mažiau nei bet kada anksčiau, o mokslininkai perspėja, kad ši tendencija jau dabar daro neigiamą poveikį jų sveikatai, savijautai, mokymosi rezultatams ir gyvenimo kokybė ateityje. Lietuvos sporto universiteto mokslininkų ir nacionalinės sveikatos tarybos pristatyti duomenys rodo, kad vaikų fizinis aktyvumas Lietuvoje netitinka pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų, o fizinio pajėgumo rodikliai nuolat prastėja.
4: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

Muzikinė data birželio 3-ąją. 1996-aisiais po koncerto Londone naujosios Zelandijos grupės Crowded House nariai pranešė apie ansamblių iširimą. Per visą gyvavimo dešimtmetį Crowded House įrašė 5 albumus ir vieną rinkinį, o geriausiai žinomos jų dainos yra Better With You, Distant Sun ir Don't Dream It's Over. Beje, pastaroji jau ir mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radio stotis Capsi.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jos turėtų pakeisti naują grupę karių. Tačiau kada tai įvyks ir kiek jų bus, Jungtinėms Amerikos valstijoms peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje dar nėra aišku. Visa tai reiškia, kad Jungtinių Amerikos valstijų karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamų principų. Tai reiškia, kad kol vieni kariai grįždavo į savo pirminę dislokavimo vietą, į Lietuvą jau pradėdavo vykti juos keičiantys daliniai. Šios sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Iš registrų centro nekilnojamo turto registrą nutekėjus keliems šimtams tūkstančių išrašų, pati įmonė nurodo, neanalizavosi, kokie konkretūs duomenys buvo pavogti ir ar jie pasižymi kokiais nors dėsningumais. Tai nagrinėkite teisminį tyrimą atliekantį generalinė prokuratūra. Tuo metu generalinė prokuratūra nurodė atliekantį visų turimų duomenų analizę, siekdama nustatyti už incidentą atsakingus asmenis. Pasirodžius informaciją apie galimą duomenų nutekinimą, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas iš kartą ragino registrų centro vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Jis tai padarė praėjusią savaitę. Gegužę Maskvos Basmano rajono teismas baudžiamoje byloje dėl sovietinio paminklo sugadinimo už akių išdavė Latvijos informacinių sistemų specialisto Visturo Kavaso arešto orderį. 2022 vasario pabaigoje prasidėjus plataus masto Rusijos įsiveržimui į Ukrainą, Kavasa socialiniuose tinkluose paskelbė vaizdo įrašą, kuriame plaktuku daužo vieną iš Pardaugavoje esančio Rygą išvadavusių sovietinių karių memorialo paminklų. Pažymima, kad vietos policija po to šį Latvijos pilietį sulaikė, įtardama jį vandalizmu. Tačiau apie jo tolesnį likimą nieko nepranešta. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas vykusio pokalbio telefono metu išplūdo Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu, pavadindamas jį prakeiktu bepročiu ir pareikšdamas, kad tik jo dėka Netanyahu dar nesidūrė už grotų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas tokiu būdu spaudė Izraelio ministrą pirmininką, kad šis sutiktų sudaryti paliaubos su Libane veikiančiu grupuote Hezbollah. Nors Trumpas žino, kad Hezbollah nuolat apšaudo Izraelį ir supranta, kad Jeruzalė turi teisę atsakyti tuo pačiu, jis mano, kad Izraelio gynybos pajėgos pastarosiomis dienomis reagavo neproporcingai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento įsitikinimo tokiais veiksmais Izraelis kelia pavojų Vašingtono pastangoms užtikrinti, kad būtų tęsiamos paliaubos su Iranu, kuris tokį susitarimą sieja su paliaubomis Libane.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnė lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: kiek daugiau.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Eteryje laida Geros dienos. Gerą dieną visiems, kurie gerą dieną laiką leidžia su mūsų radijo stotimi. Jau birželio trečioji, trečiadienis ir mes įpusėjome pirmąją vasaros darbo savaitę. Su tuo ir sveikinu. Toliau bus tikriausiai lengviau. O jei rimtai, tai keliaukim prie virtualaus kalendorius, kuris ir informuoja, kad šiandien jau birželio trečioji, trečiadienis. Karolis, Klotilda, Tautkantas ir Dovilė šiandien švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus. Šiandien sąjūdžio diena, pasaulinė dviračio diena ir pasaulinė bėgimo diena. Tai kaip švęsit, su sąjūdžiu, su dviračiu ar bėgdami, pasirinkite jūs. O mes keliaukim prie muzikinio kalendoriaus. 1992 birželio 3 dieną Gargžduose gimė Monika Linkytė, popdainininkė, dainų autorė. Ta proga pati Monika eteryje, gal tai meilė.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti. Keliaukime į 2013 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas prieš mano akis. Keliaukim į 10 poziciją. Čia Ed Sheeranas, Give Me Love.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radio hitas.
0: Super hitas, radio hitas kviečia mus į birželio mėnesio grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje 2024-aisiais. Ir čia sutinkame grupę 2, Karolį ir Donatą, bei jų darbą atskirai sunku.

0: Реклама.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje informacija apie orus. O šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus gali nugriaudyti ir perkūnyje. Vėjas pietryčių naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur palis, vietomis ir smarkiai gali griaudyti perkūnyje. Vėjas pietryčių pietų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 11-16, dieną 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, dieną iki 24 laipsnių šilumos, penktadienio naktį bus apie 16, o štai dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 102,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba numeris vienas Jungtinėje karalystėje. Kelkimės į 2003 metus. Vieną savaitę topo viršūnėje Daniel Bedingfield, Never Gonna Leave Your Side.

0: Реклама.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi. Priminsiu, kad lygiai 14 svarbiausios žinios, o po jų mes ir vėl susigirdėsim. O iki žinių visų laikų geriausia muzika.

0: değişimiz uyumak eğer sıra işin yok. Değişimiz yazın sıra alın ısmarı para. Radyo Status Kapsel.
1: Eteryje žinios. Generolo Silvestro Žukausko poligone pirmasias pratybas rengė į Lietuvą perkeliamą 45-oji Vokietijos brigada. Iš Vokietijos brigada atsivežė tankų Leopard, pėstininkų kovos mašinų Puma. Tačiau technika turės sugrįžinti į Vokietiją, kol tebėra įrengiamas karinis miestelis Rūdninkuose. Vokietijos kariuomenės atstovai vilisi, kad batalionai su tankais ir kita technika bus pradėti perkelti į Lietuvą kitą met. Pasak brigados vado, pratyboms laisvės skydas atvežta apie 800 sunkiosios technikos vienetų. Dalyvauja be net 3000 karių. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė teigia, kad Lietuva praėjusią savaitę gavo Latvijos prašymą išduoti nemokaus banko Latvijos Krai banką bendraturtį ir vieną iš bankrutavusios Noro banko vadovo Vladimirą Antonovą. Jis į Lietuvą lėktuvo buvo atgabentas gegužės pabaigoje ir perduotas konvojus pareigūnams. Šie jį pristatė Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato reištinę. Apie Vilnį nuteistą kalėti buvusios Noro vadovo sulaikymą Prancūzijoje Lietuvos prokuratūra pranešė pernai gruodį. Jis buvo sulaikytas Badeno mieste. Kaip pranešė generalinė prokuratūra, pirmas teismo posėdis šioje byloje numatytas birželio 29-ąją. Estijos gynybos pajėgos ankstų trečiadienio rytą buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų. Remiantis 4 val. 37 minutės vietos ir Lietuvos laiku paskelbtų įspėjimų, galima oro grėsmė buvo kilusi Tartu, Jėgėvos, Viljandžio, Valgos, Pelvos ir Vero apskrityse. 6 val. 4 minutės vietos ir Lietuvos laiku gynybos pajėgos išplatino naują pranešimą, kuriame paskelbė, kad oro grėsmė visoje Estijoje baigėsi. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos trečiadienį buvo paskelbusios įspėjimą Alūksnės savivaldybėje. Dėl galimos grėsmės oro erdvėj. Trečiadienį 4 val. 59 minutės Alūksnės savivaldybė įsiūstas geltonasis įspėjimas, informuojantis apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, tačiau nereikalaujantis netidėliotinų veiksmų. Oro erdvėje buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Apie 6 val. 20 minučių gauta informacija, kad Alūksnėje galima grėsmė oro erdvėj baigėsi. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė pranešė, kad sėkmingai atrėmė keletą Irano raketų ir dronų atakų Persijos įlankoje bei savigynos tikslais smogė Irano Kešmo salai. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė taip pat paneigė Irano revoliucinės gvardijos teiginius, kad pastarosios kovotai smogė Jungtinė Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno 5-osios flotilės štabui Bahreine ir dar vienai tame regione veikiančiai oro bazijai. Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynybos pajėgos ginasi nuo priešiškų raketų ir dronų atakų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra negrįžėme 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgirį orai išliks panašus, didesnė šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Sveiki dar kartelį tiems, kurie tik dabar prisijungė. Malonu, čia eteryje geros dienos. Iki 17 prie mikrofono Robertas. Jūs link darbų pabaigos ir lydėsiu, o ne liūdėsiu. Šią valandą visiškai netrukus kelionė į praeitį. Gerą prisiminti rubrikoje turėsime lietuvišką top 3-tuką. Ir jeigu neklystu, šiandien jis turėtų būti iš 2023 metų. Ar taip ir bus, sužinosime už keletos dainų. Informacija apie orus savaitės naujieną. Štai jums ir antroji geros dienos valanda.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia 2011 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 8 pozicija 2011-aisiais Snoop Dogg'as ir Davidas Guetta. Sweet.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje informacija apie orus. O šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus gali nugriaudyti ir perkūnija. Vėjas pietryčių naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur palis, vietomis ir smarkiai gali griaudėti perkūnyje. Vėjas pietryčių pietų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 11-16, dieną 21-26, kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, dieną iki 24 laipsnių šilumos, penktadienio naktį bus apie 16, o štai dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Radio
1: Radio Skapsai.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
4: Lietuviškas top trejetukas į eterį keliauja ir šiandien jis pateiktas su 23 metų prieskoniais. Jei rimtai, trys dainos, kurios būtent buvo sudainuotos 23-aisiais. Prisiminkim, pirmoji džiazu. Išgėriau, išrūkiau.

0: Astrak čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
1: Šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
4: Prisipažinsiu, tikrai jau greit ir antroji geros dienos valanda baigėsi, visi darbai joje nudirbti. Tad paklausom šiek tiek muzikos, o lygiai 15 mūsų laukia ir svarbiausios žinios Lietuvoje ir visame pasaulyje.
5: Adios.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 2000 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Generolo Silvestro Žukausko poligone pirmasis pratybas rengė į Lietuvą perkeliama 45-oji Vokietijos brigada. Iš Vokietijos brigada atsivežė tankų Leopard, pėstininkų kovos mašinų Puma, tačiau technika turės sugrįžinti į Vokietiją, kol tebėra įrengiamas karinis miestelis Rūdninkuose. Vokietijos kariuomenės atstovai vilisi, kad batalionai su tankais ir kita technika bus pradėti perkelti į Lietuvą kitą met. Pasak brigados vado, pratyboms laisvės skydas atvežta apie 800 sunkiosios technikos vienetų, dalyvauja bene 3000 karių. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė teigia, kad Lietuva praėjusią savaitę gavo Latvijos prašymą išduoti nemokaus banko Latvijos Krai banką bendraturtį ir vieną iš bankrutavusios Noro banko vadovo Vladimirą Antonovą. Jis į Lietuvą lėktuvo buvo atgabentas gegužės pabaigoje ir perduotas konvojus pareigūnams. Šie jį pristatė Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato reištinę. Apie Vilnių nuteisto kalėti buvusios Noro vadovo sulaikymą Prancūzijoje Lietuvos prokuratūra pranešė pernai gruodį. Jis buvo sulaikytas Badeno mieste. Kaip pranešė generalinė prokuratūra, pirmas teismo posėdis šioje byloje numatytas birželio 29-ąją. Estijos gynybos pajėgos ankstų trečiadienio rytą buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų. Remiantis 4 val. 37 minutės vietos ir Lietuvos laiku paskelbtų įspėjimų, galima oro grėsmė buvo kilusi Tartu, Jėgėvos, Viljandžio, Valgos, Pelvos ir Verobskrityse. 6 val. 4 vietos ir Lietuvos laiku gynybos pajėgos išplatino naują pranešimą, kuriame paskelbė, kad oro grėsmė visoje Estijoje baigėsi. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos trečiadienį buvo paskelbusios įspėjimą Alūksnės savivaldybėje. Dėl galimos grėsmės oro erdvėj. Trečiadienį 4 val. 59 minutės Alūksnės savivaldybėje siūstas geltonasis įspėjimas, informuojantis apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, tačiau nereikalaujantis netidėliotinų veiksmų. Oro erdvėje buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Apie 6 val. 20 minučių gauta informacija, kad Alūksnė galima grėsmė oro erdvėj baigėsi. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė pranešė, kad sėkmingai atrėmė keletą Irano raketų ir dronų atakų Persijos įlankoje bei savigynos tikslais smogė Irano Kešmo salai. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė taip pat paneigė Irano revoliucinės gvardijos teiginius, kad pastarosios kovotai smogė Jungtinė Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno 5-osios flotilės štabui Bahreine ir dar vienai tame regione veikiančiai oro bazijai. Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynybos pajėgos ginasi nuo priešiškų raketų ir dronų atakų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašus, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

0: 122 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Įpusėjome laidoje Geros dienos, jau prasidėjo trečioji valanda, dar kartelį labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Žinoma, geros dienos ir tiems, kurie su manim nuo pat 13, kuomet ir startavo ši laida. Šią valandą muzikinė ruletė, gera prisiminti savaitės naujieną ir informacija apie orus. Visiškai netrukus gera prisiminti, o kol kas eteryje dar šiek tiek muzikos paklausom.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia 2010-uosius grojamiausių dainų šimtukas, 71-oji pozicija. Kate Perry, Firework.

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrik Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 100 ir 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Orų prognozė.
5: Ketvirtadienio naktį šalyje nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus gali nugriaudyti ir perkūniją. Vėjas pietryčių naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur palis, vietomis ir smarkiai gali griaudėti perkūnyje. Vėjas pietryčių pietų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 11-16, dieną 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, dieną iki 24 laipsnių šilumos, penktadienio naktį bus apie 16, o štai dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: біз бізге. Реклама.
1: Po 20 metų kultinio filmo tęsinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė veržiasi į eterį laidoje geros dienos ir čia smagu sutikti tris puikias dainas, kurių dar tikiu, kad neužmiršome iš 2020-ųjų. Pradėkim nuo Shakiros ir Anuel A.A. Mig.

Muzikinė ruletė iš 2020-ųjų užbaikime linksmai. Static, Pitbull ir Bean L. Tavori. Fire up, na na na, na na.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: 2,5 МГц дальше, 2,5 на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Generolo Silvestro Žukausko poligone pirmasis pratybas rengė į Lietuvą perkeliama 45-oji Vokietijos brigada. Iš Vokietijos brigada atsivežė tankų Leopard, pėstininkų kovos mašinų Puma. Tačiau technika turės sugrąžinti į Vokietiją, kol tebėra įrengiamas karinis miestelis Rūdninkuose. Vokietijos kariuomenės atstovai vilisi, kad batalionai su tankais ir kita technika bus pradėti perkelti į Lietuvą kitą metą. Pasak brigados vado, pratyboms laisvės skydas atvežta apie 800 sunkiosios technikos vienetų, dalyvauja bene 3000 karių. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė teigia, kad Lietuva praėjusią savaitę gavo Latvijos prašymą išduoti nemokaus banko Latvijos Krai banką bendraturtį ir vieną iš bankrutavusios Noro banko vadovo Vladimirą Antonovą. Jis į Lietuvą lėktuvo buvo atgabentas gegužės pabaigoje ir perduotas konvojus pareigūnams. Šie jį pristatė Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato areštinę. Apie Vilnių nuteisto kalėti buvusios Noro vadovo sulaikymą Prancūzijoje Lietuvos prokuratūra pranešė pernai gruodį. Jis buvo sulaikytas Badeno mieste. Kaip pranešė generalinė prokuratūra, pirmas teismo posėdis šioje byloje numatytas birželio 29-ąją. Estijos gynybos pajėgos ankstų trečiadienį rytą buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų. Remiantis 4.37 min. Vietos ir Lietuvos laiku paskelbtų įspėjimų, galima oro grėsmė buvo kilusi Tartu, Jėgėvos, Viljandžio, Valgos, Pelvos ir Verovskrityse. 6.04 min. Vietos ir Lietuvos laiku gynybos pajėgos išplatino naują pranešimą, kuriame paskelbė, kad oro grėsmė visoje Estijoje baigėsi. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos trečiadienį buvo paskelbusios įspėjimą Alūksnės savivaldybėje. Beje, dėl galimos grėsmės oro erdvėj. Trečiadienį 4.59 min. Alūksnės savivaldybė įsiūstas geltonasis įspėjimas, informuojantis apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, tačiau nereikalaujantis netidėliotinų veiksmų. Oro erdvėje buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Apie 6.20 min. Gauta informacija, kad Alūksnė galima grėsmė oro erdvėj baigėsi. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė pranešė, kad sėkmingai atrėmė keletą Irano raketų ir dronų atakų Persijos įlankoje bei savigynos tikslais smogė Irano Kešmo salai. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė taip pat paneigė Irano revoliucinės gvardijos teiginius, kad pastarosios kovotai smogė Jungtinė Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno 5-osios flotilės štabui Bahreine ir dar vienai tame regione veikiančiai oro bazijai. Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynybos pajėgos ginasi nuo priešiškų raketų ir dronų atakų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra negrįžėmiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgirį orai išliks panašus, didesnė šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
3: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Šiek tiek po 16 metas ir ketvirtąją geros dienos valandą pradėti. Priminsiu, kad šią valandą turėsim tikrai nemažai darbelių, o vienas labai mylimas mano. Tai gera prisiminti, žinoma, orai ir savaitės naujiena bei mano top trietukas. Trys dainos, su kuriomis norėsiu jūs lydėti link namų. Kokios jos? Na, apie vieną šalį šiandien dainuosim. Top trietukė, apie kokią galit paspėlioti ir dabar jūs. O kol kas keliaukim su muzika ir visiškai netrukus susigirdėsim gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radijas Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti, kviečia mus į 2008-uosius Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 14-oji pozicija. Mika, Lollipop.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienio naktį šalyje nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus gali nugriaudyti ir perkūnija. Vėjas pietryčių naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur palis, vietomis ir smarkiai gali griaudėti perkūnyje. Vėjas pietryčių pietų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 11-16, dieną 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, dieną iki 24 laipsnių šilumos, penktadienio naktį bus apie 16, o štai dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 eteryje nuskambėjo šaukinys ir jeigu klausėte valandos pradžioje, žadėjau, kad visos trys dainos bus apie vieną šalį. Prieš kelis mėnesius esu tai panašiai daręs ir mes klausėme trijų dainų apie Italiją, tai šiandien užsimokim dar toliau, atostogos galim keliauti nors ir į Ameriką. Kaip tik apie ją ir trys dainos. Pirmasis darbas L+, senas geras, Amerika.

Keliaujame toliau, mano top 3-tuke. Priminsiu, šiandien jis sudarytas iš 3 dainų, kurios apdainuoja Ameriką arba amerikiečius. Francesco Napoli, antras darbas, Americano.

prie pabaigos. Artėja mano top 3-tukas. Priminsiu, šiandien jis sudarytas iš 3 dainų, kurios apdainuoja Ameriką arba Amerikos piliečius. Tai turėjome L plus Amerika, Francesco Napoli Americano, turim ir Yolanda Be Cool, Vino Speak Americano.

0: Tema. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Štai ir viskas. Baigėsi trečiadienio geros dienos. Čia su jumis 4 valandas tikrai smagiai laiką leido Šovertas. Ir jeigu jau mano top 3 buvo 3 dainos apie Ameriką, tai dar pasvajokim apie ją. Pavyzdžiui, nukeliaukim į Kaliforniją. Senas ir pats geriausias. Vytautas Kernagis. Kalifornija. O aš sakau, kad susitiksime rytoj. Tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir toj pačioj laidoj. Iki.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda trauktis iš Lietuvos. Krašto apsaugos ministro teigimu Vašingtonas patikino, kad kariai grįš, tik neaišku, kada ir kiek jų bus. Karių rotacija vyksta amerikiečiams peržiūrint pajėgų dislokavimą Europoje. Be to ministras pripažįsta, kad diskusijos su amerikiečiais vyksta ir dėl branduolinio ginklo dislokavimo Baltijos šalyse. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį tik augo, nuo kelių šimtų iki daugiau nei tūkstančio. Rusija įsiveržusi į Ukrainą. Nuo tada Jungtinių valstijų karių rotacija vyko nepertraukiamai. Vieni išvykdavo, kiti tuoj pat atvykdavo. Seimas po svarstymo pritarė pataisoms, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per numatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Latvijos centrinio statistikos biuro duomenimis 2026 pradžioje šalyje gyveno 1,8 milijonai žmonių, tai 15,5 tūkstančio mažiau nei prieš metus. Pagrindinė gyventojų mažėjimo priežastis išlieka neigiamas natūralus gyventojų pokytis, mirčių skaičius ir toliau viršė gimimų skaičių. Neigiamas išlieka ir migracijos balansas. Iš Latvijos išvyksta daugiau žmonių nei atvyksta gyventi į šalį. Darbingo amžiaus gyventojai sudaro 60,8% Latvijos visuomenės, tačiau vyresnio amžiaus žmonių dalis ir toliau auga. Vaikai iki 14 metų sudaro 14,8% gyventojų. Daugiausiai jų gyvena Rygos regione. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimui pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo 1-osios mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo renginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Draudimui bus taikomas išimtis sveikatos saugos ir mokymo tikslais. Šis įstatymo pakeitimas yra atsakas į dažnus mokytojų prašymus ir didžiulę visuomenės paramą mobiliųjų telefonų naudojimo apribojimams, siekiančią 85% apklaustųjų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekrižėmiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašus, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: šimto ir dvidešimtųjų megahercų dažnių. Radijo stotis Kapsai.
1: Auksinis hitas.
2: 2021. Lil Nas X, Montero, Call Me By Your Name.

0: Реклама.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
4: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Dar viena puiki daina, kuri mus kviečia apsilankyti 1997 metuose, yra iš rubrikos Atgal į ateitį. Ir čia mes pasitinkam Dario G ir Sunshine.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Sporto naujienos.
4: NBA Euro projektas turėtų startuoti 2027 spalio mėnesį, o naujai kuriamos lygos dalimi galės tapti kito FIBA čempionų lygos sezono nugalėtojas. Projektas yra pasiruošęs veikti be Eurolygos pagalbos. Visą šio klausimo dviejų savaičių laikotarpyje numatytas susitikimas su Eurolygos vadovais. 90% ekonomikos liks Europoje. Varšuvoje vykstančiame FIBA 3x3 krepšinio pasaulio čempionate Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo antrąją pergalę. Antrose grupės rungtynėse Dainiaus Navicko auklėtiniai rezultatų 22-20 įveikė Brazilijos krepšininkus. Pergalingai FIBA 3x3 pasaulio čempionatą Varšuvoje pradėjusi Lietuvos moterų 3x3 rinktinė antrose rungtynėse patyrė nesėkmę prieš Prancūziją. Antrose rungtynėse Lietuvos krepšininkės rezultatų 12-21 krito prieš Prancūzes. Po traumos atsigaunantis pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna grįžta į sektorių, o mėnesio varžysis disko metimo varžybose Eugene. Kovo pabaigoje lengvatletis pranešė apie treniruotės metu patirtą traumą, dėl kurios jam buvo atlikta krūtinės raumens operacija. Kartu su Lietuvių disko metimo varžybose Eugene dalyvaus pasaulio čempionas švedas Danielis Štalis, kuriam priklauso geriausio sezono rezultatas, ir olimpinis čempionas Rojas Tona iš Jamaikos. Gegužės 31-ąją Kaune vyko paskutinė šio sezono fechtavimosi U23 kategorijos varžybos, subūrusios daugiau nei pusšimtį Lietuvos fechtuotojų. Moterų grupėje čempionė tapo Aušrinė Šimkutė. Pasibaigus pogrupių kovoms, jį užėmė pirmąją vietą reitinge ir be didesnių iššūkių nukeliavo iki nugalėtos pakilos. Vicečempionė ir sidabro medalio laimėtoja tapo Kamila Joninaitė. Iki finalinės dvikovos laimėjusi visas savo kovas. Trečiasis vietas ir bronzos medalius iškovojo jaunių grupės atstovės Beatričė Žilionytė ir Patricija Vitonė, o grupėse patyrusios po vieną pralaimėjimą. Vyrų grupėje Lietuvos čempionu tapo Makaras Lozenko. Bronzos medalius iškovojo Laurynas Laucis ir Liutauras Valyka. Šio laikiniai vaikai juda mažiau nei bet kada anksčiau, o mokslininkai perspėja, kad ši tendencija jau dabar daro neigiamą poveikį jų sveikatai, savijautai, mokymosi rezultatams ir gyvenimo kokybei ateityje. Lietuvos sporto universiteto mokslininkų ir nacionalinės sveikatos tarybos pristatyti duomenys rodo, kad vaikų fizinis aktyvumas Lietuvoje netitinka pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų, o fizinio pajėgumo rodikliai nuolat prastėja.
3: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvuose šį kartą 2023 ir 23 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Martynas Kavaliauskas ir Nežaisk.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda trauktis iš Lietuvos. Krašto apsaugos ministro teigimu Vašingtonas patikino, kad kariai grįš, tik neaišku, kada ir kiek jų bus. Karių rotacija vyksta amerikiečiams peržiūrint pajėgų dislokavimą Europoje. Be to ministras pripažįsta, kad diskusijos su amerikiečiais vyksta ir dėl branduolinio ginklo dislokavimo Baltijos šalyse. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį tik augo, nuo kelių šimtų iki daugiau nei tūkstančio. Rusija įsiveržusi į Ukrainą. Nuo tada Jungtinių valstijų karių rotacija vyko nepertraukiamai. Vieni išvykdavo, kiti tuoj pat atvykdavo. Seimas po svarstymo pritarė pataisoms, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jiems sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per numatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Latvijos centrinio statistikos biuro duomenimis 2026 pradžioje šalyje gyveno 1,8 milijonai žmonių, tai 15,5 tūkstančio mažiau nei prieš metus. Pagrindinė gyventojų mažėjimo priežastis išlieka neigiamas natūralus gyventojų pokytis, mirčių skaičius ir toliau viršė gimimų skaičių. Neigiamas išlieka ir migracijos balansas. Iš Latvijos išvyksta daugiau žmonių, nei atvyksta gyventi į šalį. Darbingo amžiaus gyventojai sudaro 62,8% Latvijos visuomenės, tačiau vyresnio amžiaus žmonių dalis ir toliau auga. Vaikai iki 14 metų sudaro 14,8% gyventojų. Daugiausiai jų gyvena Rygos regione. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimui pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo 1-osios mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo renginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Draudimui bus taikomas išimtis sveikatos saugos ir mokymo tikslais. Šis įstatymo pakeitimas yra atsakas į dažnus mokytojų prašymus ir didžiulę visuomenės paramą mobiliųjų telefonų naudojimo apribojimams, siekiančią 85% apklaustųjų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra negrįžėmiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgirį orai išliks panašus, didesnė šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Astrak čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
1: New music. Nauja daina.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį noriu pakviesti jūs į 2008 metus, kur mes keliaujame su Lady Gaga Poker Face.
1: Atgal į ateitį.

0: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atvirų dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrik Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekrižėmiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašus, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.

0: Radio Skapsej.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Grupiai valdančių ir opozicijos parlamentarų nepavyko įtikinti Seimo pradėti svarstyti galimybę skelbti patariamąjį referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Referendumą inicijavo Nemuno aušros frakcija, o idėją savo parašais parėmė valstiečiai, socialdemokratai, mišrios Seimo narių grupės atstovai bei opozicija esantys keli demokratai bei liberalas Andrius Bagdonas. Seimas sugriežtino reikalavimus darbdaviams, samdantiems žmonės darbus susijusiems su asbestu. Seimas priėmė darbuotojų saugos ir sveikatos bei statybos įstatymų pataisas, kuriomis įpareigoja darbdavis nuo šių metų spalio labiau apsaugoti darbuotojus nuo asbesto keliamos rizikos sveikatai. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ar jo medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti darbuotojų apsaugą. Valstybinė darbo inspekcija nustačiusi, kad dirbama be leidimo galės pareikalauti stabdyti darbus. Naujos taisyklės galiotų tik įmonių darbuotojams, kurie tvarko stogus, bet ne gyventojams, kurie juos keičia sodybose ar sklypose. Generalinė prokuratūra tvirtina, kad gegužės pradžioje leidus informuoti visuomenę apie registrų centro duomenų vagystę. Tuo metu ministras Edvinas Grikšas teigia, kad ekonomikos ir inovacijų ministerija nebuvo atsakinga už pareigą informuoti visuomenę apie registrų centro duomenų nutekėjimą, nes ji nėra nei registrų valdytoja, nei tvarkytoja. Jo tvirtinimu ministerija iš savo pusės padarė viską, ko reikėjo, kad duomenys būtų tinkamai apsaugoti. Europos centrinis bankas jau birželį palūkanų normas gali padidinti 25 baziniais punktais, pareiškė Europos centrinio banko valdybos narys ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasak jo, svarbu savalaikiai reaguoti į besiformuojančią infliacinę aplinką, užkardyti kainų šuolį įsibėgėjimą. Gegužės pradžioje Lietuvos banko vadovas sakė, kad birželį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, todėl sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.

0: radio archyvai.
1: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai prie 2021 metų, šį kartą radio archyvose 23 tų metų savaitė, o tada mūsų eteryje debiutavo Giedrė su darbu Tiesa ar drąsa.

0: 200 МГц дažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda trauktis iš Lietuvos. Krašto apsaugos ministro teigimu Vašingtonas patikino, kad kariai grįš, tik neaišku, kada ir kiek jų bus. Karių rotacija vyksta amerikiečiams peržiūrint pajėgų dislokavimą Europoje. Be to ministras pripažįsta, kad diskusijos su amerikiečiais vyksta ir dėl branduolinio ginklo dislokavimo Baltijos šalyse. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį tik augo, nuo kelių šimtų iki daugiau nei tūkstančio. Rusija įsiveržusi į Ukrainą. Nuo tada Jungtinių valstijų karių rotacija vyko nepertraukiamai, vieni išvykdavo, kiti tuoj pat atvykdavo. Seimas po svarstymo pritarė pataisoms, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per numatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Latvijos centrinio statistikos biuro duomenimis 2026 pradžioje šalyje gyveno 1,8 milijonai žmonių, tai 15,5 tūkstančio mažiau nei prieš metus. Pagrindinė gyventojų mažėjimo priežastis išlieka neigiamas natūralus gyventojų pokytis, mirčių skaičius ir toliau viršė gimimų skaičių. Neigiamas išlieka ir migracijos balansas. Iš Latvijos išvyksta daugiau žmonių, nei atvyksta gyventi į šalį. Darbingo amžiaus gyventojai sudaro 60,8% Latvijos visuomenės, tačiau vyresnio amžiaus žmonių dalis ir toliau auga. Vaikai iki 14 metų sudaro 14,8% gyventojų. Daugiausiai jų gyvena Rygos regione. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimui pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo 1-osios mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo renginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Draudimui bus taikomas išimtis sveikatos saugos ir mokymo tikslais. Šis įstatymo pakeitimas yra atsakas į dažnus mokytojų prašymus ir didžiulę visuomenės paramą mobiliųjų telefonų naudojimo apribojimams, siekiančią 85% apklaustųjų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra negrįžėme 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgirį orai išliks panašus, didesnė šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

dvidešimtų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Radio Radies kapsei.
1: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.

dešimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: įkėlė story, padarė viską, ką galėjai.
1: Norėjai reklamos, tikiuosi patinka. Keliausia toli, tik kaip YouTube'o linkas. Nesu paskalinkai, tu tiek pat.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

švestu vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.